見てたんだけど、それで頭巻いたらなんか髪の毛がもっと早かったし、誰かがドアに来た時にそのままドアに出れるっていうやつだったと思った。